0: Аспан FM-ді тыңдағанда әндерге жан бітеді. Олар өте әрқилы, ұмытылмас әндер.
1: Қосамын ән қатында, тосамын әр қатында.
0: Заманауи хит әндер.
1: Сезім үшін

0: сүйем сені.
1: Махаббат туралы үздік әндер. Радио Аспан FM.

0: таңғы аспан. Аспан FM-де.
1: Ассалаумағалейкум, қайырлы таң қазақ елі. Бұл Аспан FM махаббат мекені. Студиядан Нұрбек Қасым. Бүгін қазанның 6 ағайын күнтізбеде сейсенбі. Дәл қазір сағат таңғы 7-ден 2 минут кетті. Ал эфирде таңғы аспанда әдеттегідей тамаша жаңалықтан бастайық. Қазақстанда жыл соңына дейін Зайсан, Қатонқарағай және Кендірледе 3 жаңа әуежай ашу жоспарланып отыр екен. Зайсаннан болашақта Қытайдың Үрімші, Алтай, Қанас деген бағыттарында ұшу мүмкіндігі бар дейді. Ал Кендірле әуежайы Каспий жағалауындағы демалыс орындарына жетуді жеңілдетеді екен. Қысқасы енді бұрын жету қиын болған туристік аймақтарға ұшақпен баратын шақтымыз жету әлдеқайда оңай болады дегендей. Естеріміз тек осындай жақсы жаңалық болсын ағайын. Ал таңғы аспанда қазір тағы бір ерекше сезім көлейтін тамаша әдемі үш ән тыңдайық. Сосын таңертеңмен Аспан FM-нен сыйлық ұтып алғысы келетін тыңдаушыларымыз үшін бір жақсы жаңалық айтам. Есімім Нұрбек Қасым. Аспан FM махаббат туралы үздік әндер.
0: Таңғы аспан. Аспан FM-де.

0: таңғы тап-тәтті ұйқысын қиып тіршілік қамына кіріскен баршаңызға қайырлы таң ағайын. Ласпар FM махаббат мекені тікелей эфирдегі таңғы аспанда сізбен бірге Нұрбек Қасым. Қоңырыңыздың екінші айымен кешікпей суық та кеп жетті. Ал сіз темір тұлпарыңызға қысқы шинаны қалай таңдау керегін білгіңіз келсе, Ласпар FM-ден күніне екі рет, яғни таңғы 7:30 мен кешкі 17:30-да авто әңгіме айдарын тыңдай жүріңіз. Ал қазір енді зуу өте қалатын шағын ғана жарнамадан соң тағы бір әдемі екі ән тыңдай қарақаттанып отырып, сосын таңертеңмен мақалдатамыз. Яғни таңғы аспанда мақалдат ойынын бастаймыз. Таңертеңмен енді мақалмәтерге мықты болсаңыз, Аспан FM-нен сыйлық ұтып алғыңыз келсе, WhatsApp нөмірімізге мақалдатқа қатысам деп және қалаңыздың атауын жаза кетіңіз. Бүгін енді 6-шы қазан, сондықтан 6-шы болып келген хат иесі ойынға қатысу мүмкіндігіне ие болады. Ойынның шарты оңай мемір. Мақал бастаймыз, сіз сол мақалдарды қарай жалғастыруыңыз керек болды. WhatsApp нөміріміз 8-700-809-07-07. Бұл Аспан FM махаббат туралы үздік әндер.
1: Аспан FM ұсынат.
2: Авто әңгіме.
3: Рөлдегі қыздарға автокөлік мамандарының түсінікті кеңесі. Пайдалы да көңілді әңгімелер. Көлікпен байланысты қарапайым кеңестер.
1: Аспан FM-дегі авто әңгіме бағдарламасында.
3: Көліктің тілін бірге түсінейік.
1: Жобаның серіктесі Triangle шиналары. Халық таңдауы. Жарнама.
4: Өнер сүйер қауым үшін көптен күткен айтулы кеш. 6-шы қараша күні Республика сарайында қазақ эстрадасының жарық жұлдызы, елдің сүйікті әншісі Мейрамбек Беспаевтың 50 жылдық мерейтойына арналған жеке шығармашылық кеші. Концерт Гайсин оркестрінің сүйемелдеуімен өтеді. Басталуы 16:00 және 20:00. Мейрамбек Беспаев, 50 жас. Бұл жай ғана концерт емес, өнерге арналған жарты ғасырдың мерекесі.
1: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8706 866 77 88.

0: махаббат? Екқабат? Мақалдат.
1: Мақалдат. Аспан FM-де.
2: Я бұл Аспан FM, махаббат мекені, баршаңызға қайырлы таң. Аспан астындағы жақсылармен жайсаңдар. Сағат таңғы 7:20, бірақ таң аспанда мақалдат ойыны басталды. WhatsApp нөмірімізге бүгін алдын ала хабарлағанымыздай 6-шы оқат жолдаған тыңдаушымыздың

0: риза таңға ішкен, өте қарым қатынастарына жақсы әсер еткен. Сіздер де солай жасап көріңіздер, иә? Ал сіз бүгін мақалда тойына қатысу мүмкіндігіне ие болып тұрсыз.
1: Иә, қуанып
0: отырмын. Иә, сіз үшін мен де қуаныштымын. Күнде жазатын Маржан. Бүгін енді сәті түсіп ойынға қатысайын деп тұр. Жеңімпаз атануыңызға тілектеспін. Ойынның шартын қысқаша айта кетейін, сосын бірден бастаймыз. Өзіңіз білетіндей оп-оңай, мен бір мақал бастаймын, сіз мақалды ары қарай жалғастыруыңыз керек болды. Ал мақалды жалғастырсаңыз бір жақсы сыйлық ұтып аласыз. Жалғастыра алмай қалсаңыз, ол сыйлықты не істейміз, Маржан? Сіз айтыңызшы.
1: Бірінші жазған кісіге
0: беріледі. Дәл солай, WhatsApp-қа ең бірінші мақалдың жалғасын жазып үлгерген тыңдаушыға береміз. Бірақ енді өзіңіз жеңімпаз атауыңызға тілектеспін. Мақал мынандай. Мақал мынандай. Қанағат қарын тойғызар.
1: Қанағатыңызды жалғыз атын
0: сөйлеңіз. Түү, жарыңызды, жігітіңіз жылдам екені. Бұл әрине дұрыс. Қанағатсыз жалғыз атын сойғызар. Жарайсыз, Маржан. Ал құтты болсын, қандай сезімдесіз жеңімпаз ретінде?
1: Өзіңіз атып кеткен ғой кеуі.
0: Иә, сіздер мықты команда екенсіздер кәдімгідей. Ал енді қандай сыйлық екенін айтайын. Алматы қаласында Алатау Плаза дейтін сауда орталығы бар. Сол жерде Қассақ деген жап жаңа керемет заманауи сауда қату орталығы ашылған. Сол жерге екі адамдық сертификат ұтып алдыңыз. Құттықтаймыз. Сізге де көп рахмет. Жолдарыңыз болсын, күндеріңіз сәтті өтсін. Қазір телефон тұтқасын қоймаңыз. Эфирден тыс уақытта сізге ұтып алған сыйлықты қалай алып кететініңізді айтуым керек. Ал құрметті радио тыңдаушы, бізде тағы бір әдемі екі ән тыңдайтын уақыт бар екен. Сосын бүгінгі ауа райы болжамын айтамын. Есімім Нұрбек Қасым. Аспан FM, махаббат туралы үздік әндер.
2: Мақалдат Аспан FM-де.
3: Сен және мен арамызда жол жатыр, күлгенімнен сағынышқа айналды бар ғой.

0: Ауа райы болжамы. Ауа райы болжамының демеушісі Двери Сити. Сапаның жалғыз есімі Двери Сити есігі.
1: Баспан ФМ махаббат мекені, баршаңызға қайырлы таң. Ағайын, Алматыда бүгін күн бұлтты, бірақ жауын шашын болмайды дейді. Сынап бағанасы +9 градусы көрсетіп тұр, түске қарай +17 градусқа дейін көтеріледі екен. Термометр бағамы Шымкентте +8 градусы көрсетіп тұр. Бүгін тұман дейді, аспан ала бұлтты, бұл жауын шашын болмайды, түске қарай ауа температурасы +16 градусқа дейін көтеріледі. Болжанған Ақтөбеде күн ашық, кешке қарай өткінші жаңбыр жауы ықтимал, ал ауа температурасы 0 градусты көрсетіп тұр екен. 11 мен 2 аралығында термометр бағамы Ақтөбеде +14 градусқа дейін көтеріледі деп болжанған.
2: Ал, мынаны аламыз ба?
3: Жоқ, есікті бұлай бір күнге таңдамайды. Ол жылдар бойы ұзақ қызмет ету керек. Двери Сити. Кіреберіс және бөлмеаралық есіктердің жүздеген үлгілері. Сапа, стиль және сенімділік. Алматы, Бөкейханов 49/2 және Көкмайса 26. Шымкент, Айтекеби 19/4. Атырау, Доссор 13. Астана, Ермек Серкебаев 4.
1: Таңғы аспан тыңдап келе жатқан жолдағы ағайынға ақ жол, таңғы асын ішіп отқан жандарға ас болсын дейміз. Сағат таңғы 7:30 екен. Ал қазір енді кезек автоәңгімедарына келді. Әріптесім Эльмира Жоламанова, Сантайрс компаниясының бренд менеджері Қуаныш Сейсенбай мырзадан мынау қысқы шиналарды, кез келген жолда қыстың күні қорықпай жүре беруге жарайтын қысқы шинаны қалай таңдау керегін сұрапты. Ендеше маманның жауабын бірге білейік. Есімім Нұрбек Қасым, бұл Аспан FM, махаббат туралы үздік әндер.
0: Таңғы аспан. Аспан FM-де. Аспан FM ұсынады. Автоәңгіме. Жобаның серіктесі Триангл шиналары. Халық таңдауы.
4: Сәлеметсіз бе, Қуаныш, қалайсыз?
5: Сәлем, Эльмира, жақсымын, рахмет.
4: Мен алыс жолға шыққанда ең көп қорқатыным жол жағдайының бірден өзгеруі. Мысалы, қалада асфальт таза, ал қала сыртында қар жатады, одан кейін мұзды жер кездесуі мүмкін. Сонда бір қысқы шина барлық жағдайда бірдей жұмыс істей ме?
5: Қар мен мұздың қасиеті әртүрлі. Қарлы жолда протектордың ойықтары қарды ұстап қозғалысқа көмектеседі. Ал мұзда жол мен іліңіз әлдеқайда төмен болады. Сондықтан резинке қоспасы, ламелдер және шиптердің қасиеті маңыздырақ. Сол себепті қысқы шинаның түрін таңдағанда өзіңіз жиі жүретін жол жағдайын ескерген жөн.
4: Яғни қар мен мұздың айырмашылығы үлкен екен, сондықтан алыс жолда жолдың жағдайын алдын ала ескерген дұрыс. Бастысы сапалы шина таңдау керек. Ал сапалы шина ол әрине Триангл шинасы.
0: Аспан FM ұсынады. Автоәңгіме. Көлік мамандарының пайдалы кеңес. Жобаның серіктесі Триангл шиналары. Халық таңдауы.
6: Елу жыл. Жол үстіндегі тәжірибе. Сенім. Технология. Даму. Триангл. Жарты ғасырлық сапа тарихы. Әлемдік стандарт. Нақты инженерия. Қала көшесінде де, ұзақ трассада да. Тұрақтылық, қауіпсіздік. Триангл. 50 жыл сіздермен бірге. Триангл шиналары. Сантайрс және Санклаб шина сату орталықтарында.

0: FM Махаббат мекені тамаша жаңалық қазақ эстрадасының королі Мейрамбек Беспаев баршаңызды 50 жас мерейтойына арналған ән кешіне шақырады. Енді ән кештері деп айтқаным дұрыс шығар. Өйткені Мейрамбек ағам 17 қазаннан бастап гастрольдік сапарға шығады. Туған жері Тараздағы Баласағын орталық концерт залынан басталатын мерейтойлық ән сапар 18 қазан Шымкенттегі Қызғалдақ сарайында жалғасады. Ары қарай 19 қазан Қызылорда, 24 қазан Ақтөбе, 25 қазан Орал, ал 3 қараша Талдықорғанда жалғасып, 7 қараша Мейрамбек ағамыздың туған күнінде Алматыда Республика сарайында қорытындылаймыз. 7 қараша айтпақшы Аспан FM-нің де туған күні. Ендеше баршаңызды осындай тамаша ән кешінен қалып қоймаңыз деп ескертіп жатқаным ғой. Сосын айтпады деп жүрмеңіздер. Ал құрметті радио тыңдаушы, қазір осындай тамаша жаңалықтан кейін қысқа ғана жарнама, ары қарай тағы да тамаша 4 ән тыңдап алып, әлемде алғаш рет медицина саласының мамандары емделу үшін саяхат жазатын тамаша ел жайлы айтамын. Есімім Нұрбек Қасым, Аспан FM, махаббат туралы үздік әндер.
1: Аспан FM-де.

0: таңғы аспан. Аспан FM-де.
1: Аспан FM махаббат мекені, баршаңызға қайырлы таң ағайын. Қызық жаңалықтың отырыңыз. Швецияда дәрігерлер стресс, күйзеліс, мазасыздық кезінде тек дәрі ғана емес, саяхаттуды да жазып беретін болыпты. Ғалымдардың айтуынша, енді ортаны өзгертіп, 4 күн демалып қайту стресс деңгейін төмендетіп, көңіл күй мен шығармашылықтың жақсаруына әсер етеді екен. Яғни енді кейде дәріден қарағанда чемоданды жинап алып бір жерге барып демалып қайтудың өзі де тамаша ем болып тұр ғой. Енді біздің елде де дәрігерлеріміз осындай демалыс жазып беріп, дәрі ішкеннен гөрі бір шетелген немесе шетелде демек, өзіміздің елде де демалатын жер көп қой. Мысалы, демалыс күндері 2 күн ауылға барып қайтудың өзі кәдімгідей адамды мынау мазасыздықтан, күйзелістен арытатын сөзсіз. Жақсы күндер көп болсын, құрметті радио тыңдаушы. Ал таңғы аспанда қазір таңғы көңіл күймен ерекше сезім көбірейтін тағы бір тамаша 4 ән тыңдайық. Сосын кезең күтіп тұрған бір қызық ойынымыз жайлы айтамын. Тікелей эфирде таңғы аспан, студияда Нұрбек Қасым, Аспан FM, махаббат туралы үздік әндер.
0: Таңғы аспан. Аспан FM-де.

0: Сағат таңғы 8:12 тікелей эфирде таңғы аспан, бұл Аспан FM, Хабат мекені. Баршаңызға қайырлы таң, құрметті радио тыңдаушы. Елімізде алдағы күндері өтетін ең қызық концерттер, қойылымдар, түрлі спорттық шаралар мен жаңа кино премьералар жайлы алдын ала біліп жүргіңіз келсе, күніне 4 рет Аспан FM-дегі афиша айдарын тыңдаңыз. Таңғы шығарым әдеттегідей 8:30-да ендеше біздің афишаны өткізіп алмаңыз. Ал қазір таңғы аспанда зуу өте қалатын шағын ғана жарнамадан кейін тағы бір ерекше сезімге бөлейтін әдемі екі ән тыңдайық. Сосын әуенсіз ән ойыны басталады. Ойының шарты оңай. Әннің сөзін өзгеше әуенге салып айтам, ал сіз оның мәтінінен, яғни сөзінен қандай ән екенін табуыңыз керек. Әннің атауын еске түсіре алмасаңыз, орындаушысын айтсаңыз болады. Ойға қатысыңыз келсе, дәл қазір біздің WhatsApp нөмірімізге әуен сәнге қатысам деген хабарлама қалдырыңыз. Бүгін енді 6-шы қазан, сондықтан 6-шы болып келген хат иесі ойынға қатысу мүмкіндігіне ие болады. WhatsApp нөміріміз 8700809707. Бұл Аспан FM, махаббат туралы үздік әндер.
1: Аспан FM-де.
2: Алдағы демалыстарда қайда баруға болады?
1: Аспан FM-дегі афиша бәрін айтып береді. Концерттер, көрмелер, спектакльдер, фестивальдер, ең қызықты оқиғалар сізді күтеді.
2: Афиша сіздің мәдени демалысыңыздың жол серігі.
1: Күнделікті Аспан FM-де афиша айдарын тыңдап таңдаңыз, тамашалаңыз. Жобаның серіктесі Freedom Ticketon. Жарқын эмоциялардың қайнар көзі. Жарнама.
3: Өнер сүйер қауым үшін көптен күткен айтулы кеш. 6-шы қараша күні Республика сарайында қазақ эстрадасының жарық жұлдызы, елдің сүйікті әншісі Мейрамбек Беспаевтың 50 жылдық мерейтойына арналған жеке шығармашылық кеші. Концерт Гайсин оркестрінің сүйемелдеуімен өтеді. Басталуы 16:00 және 20:00. Мейрамбек Беспаев, 50 жас. Бұл жай ғана концерт емес, өнерге арналған жарты ғасырдың мерекесі. Ол әр сөзді сезінуге және әңдетуге мәжбүр етеді. Джонни Алматта үлкен жеке ән кешін береді. Комета, Аллея, Ты беспощадна және басқа да сүйікті хит әндер жанды дауыста орындалады. Билеттер шоу-гоу және тикетон.кз-де.
1: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8706 766 77 88.

0: Kim ofisiniz?
1: Орынбасар,
0: директордың орынбасары. Бастық екенсіз ғой кәдімгідей. Гүлзат ханым, құттықтаймыз, енді ойынға қатысу мүмкіндігіне ие болып тұрсыз. Бұл енді жолдың жартысы. Қазір жеңімпаз атанып, сыйлық ұтып алуыңызға тілектеспін. Бір күшті сыйлық күтіп тұр, сізге ұнайтынына күмәнім жоқ. Ал ойынның шарты, өзіңіз білетіндей, оп-оңай емес. Біртанымал әннің қазір сөзін өзгеше бір әуенге салып орындаймын. Ал сіз оның мәтінінен қандай ән екенін табуыңыз керек. Әннің атауы еске түспей жатса, орындаушыны айтсаңыз да жеңімпазсыз. Ал сіз мүлдем мен таппасаңыз, ол сыйлықты біз WhatsApp-қа ең бірінші жоп дұрыс жауап жазған тыңдаушыға береміз. Сондықтан құрметті радио тыңдаушы, сізді радиода қабылдағышыңыздың даусын қаттыра ғашық қойып мұқият тыңдаңыз. Ал Гүләзат ханым, сіз дайынсыз ба?
1: Дайынмын.
0: Ендеше сәттілік серік болсын сізге, бастайық. Ал, бісміллә, кеттік ал.

0: ағасын таптыңыз ба?
1: Иә.
0: Сонымен
1: маған таныс. Мен немерелерім күнде тыңдайды оны.
0: Немерелеріңіз күнде, өзіңізші?
1: Өзіңде тыңдаймын, сол немерелер тыңдағаннан кейін.
0: Бірге қосылып дейсіз ғой.
1: Амал жоқ емес, ұнатқаннан кейін.
0: Сонымен бұл қандай ән, кім орындайды бұл әнді?
1: Садреддин орындайды, Садреддин.
0: Нұрлан Өңірбаев деп жазып жатыр мысалы TikTok-тағы тікелей эфирде.
1: Жоқ, Садреддин айтады, Садреддин.
0: Сенімсіз ғой?
1: Немерелерімнің кумирі ол.
0: Аха. Садреддиннен басқа ешқандай нұсқа жоқ дейсіз?
1: Жоқ.
0: Жақсы, қазір енді басқан болып шығып, неге деп қалмаңыз енді?
1: Жоқ.
0: Ескертпеді демеңіз. Жақсы, жауап қабылданды. Гүлазат ханым, сіздің жауап бұл әрине дұрыс жауап. Құттықтаймыз! Әрине, Садреддиннің орындауындағы қанша күн деген әдемі ән тұғын Гүлазат ханым қателеспей дұрыс тапты. Немерелеріңіздің осындай әдемі ән тыңдайтынына қуанып отырмын.
1: Жақсы көреді ғой осы әншіні.
0: Иә, тамаша. Садреддин, жарайсың, жақында керемет концерт өткізді. Стадиондар лық толы, концерттер елімізде көп бола берсін. Ал,
1: Шымкентке де келді.
0: Қалай дейсіз?
1: Сіздің Шымкентке де келді.
0: Иә, Шымкентке де келді. Ал мен сізге қазір тағы бір Краштың концертіне билет сыйлайын деп отырмын. Бұйыртса, 18-ші қазан күні Шымкенттегі Қызғалдақ сарайында Мейрамбек Беспаевтың 50 жас мерейтойын құрметіне арналған күшті бір концерт өтеді.
1: Ооо, керемет.
0: Иә, енді немерелерің Садреддин тыңдаса, өзіңіз Мейрамбек Беспаев жақсы көретін сияқтысыз.
1: Мейрамбекті ұнатамыз.
0: Мейрамбек Беспаевтың фанаты болсаңыз, ендеше тамаша, құтты болсын. 18-ші қазан Шымкент Қызғалдақ сарайына барып концерт тамашалап қайтыңыз. Екі билет сыйлаймыз. Кіммен барасыз концертке?
1: Болды, жолдасым мен барам.
0: Жолдасыңыз екеуіңіз, ерекше әсерге бөлем қайтатындарыңызға күмәнім жоқ. Енді концертте ескі бұрынғы жүректерге орын алған танымал әндермен қоса жаңа әндер де шырқалады бұйыртса. Сондықтан концертте қалып қоймай барыңыздар міндетті түрде. Ал 18 қазан Шымкентте Қызғалдақ сарайында жалпы Мейрамбек Беспаевтың концертіне билет алғыңыз келсе, билеттер Тикетонда әлі де бар екен, құрметті радио тыңдаушы. Ал Гүлзат ханым, сізді тағы бір құттықтап қояйық, телефонды қасын қоймаңыз, эфирден тыс уақытта толған сыйлығыңыз сізге қалай жететінін түсіндіруім керек. Ал құрметті радио тыңдаушы, аспан астында қазір енді рахаттанып отырып Садреддин орындауындағы қанша күн деген әнді бірге тыңдайық, сосын бүгінгі ауа райы болжамын айтамын. Есімім Нұрбек Қасым, Ласпан FM, махаббат туралы үздік әндер.
2: Әуінсіз ән.

0: Ауа райы болжамы. Ауа райы болжамының демеушісі Двери Сити. Сапаның жалғыз есімі Двери Сити есігі.
1: Алматыда күн бұлтты, сынап бағанасы қазір плюс 11 градуста тұр, түске қарай 17 градусқа дейін көтеріле өткен жауын шашын болмайды. Шымкентте күн ашық, жауын шашын ол жақта да болмайды екен. Дәл қазір ауа температурасы шырайлы, Шымқалада плюс 10 градусты көрсетіп тұр, ал 11 минут аралығында плюс 16 градусқа дейін көтеріле өткен. Ақтөбеде түске қарай өткінші жаңбыр жауы ықтимал, қазір күн ашық, минус 1 градус дейді. Сағат 2-лер шамасына термометр бағамы плюс 14 градусқа дейін жететін.
2: Ау, мынаны аламыз ба?
3: Жоқ, есікті бұлай бір күнге таңдамайды. Ол жылдар бойы ұзақ қызмет ету керек. Двери Сити. Кіре беріс және бөлме аралық есіктердің жүздеген үлгілері. Сапа, стиль және сенімділік. Алматы, Бөкейханов 49 бөлшек 2. Және Көкмайса 26 жа. Шымкент, Айтеке би 19 бөлшек 4. Атырау, Доссор 13. Астана, Ермек Серкебаев 4.
1: Керамик Беспаевтың концертіне билет ұтқымыз келеді. Алматыда қашан болады деп біздің алматылық тыңдаушыларымыз жазып жатыр екен. Енді бізде Алматыдағы билеттер алдағы уақытта болады. Бұйыртса, сізді ұтып алуыңызға тілектеспін, құрметті радио тыңдаушы. Ал сатып алғым келеді десеңіз, тикетімде билеттер толып тұр. Ал өтетін күні 7-ші қараша. Құрметті радио тыңдаушы, елімізде одан басқа да қандай қызықты мәдени және спорттық шаралар бар екен, ол жайлы қазір кезең күтіп тұрған афишалардан білесіз. Бұласпана FM махаббат туралы үздік әндер.
0: Таңғы аспан. Аспан FM-де. Оқиғалар, көрмелер, концерттер мен мәдени шаралар. Аспан FM-де афиша. Шығарылым демеушісі Freedom Ticketon. Жарқын эмоциялардың қайнар көзі.
4: Армысыз Джонни Алматыға келе жатыр. 10-ші қараша күні Алматы аренада Джоннидің жеке ән кеші өтеді. Өнерпаз өз бағдарламасын ұсынып, әрі танымал хит әндерін шырқайды. Кешкі сағат 8-де басталады. Белинда Дэвидс, Уитни Хьюстон трибют шоу Астанада өтеді. Қазақстандағы жалғыз концерт, эстрада тарихындағы ең көрнекті дауыстардың бірі, поп-музыка мен солдың нағыз нышаны Уитни Хьюстонға арналған кеш. Бұл шоуды әлемдегі үздік орындаушы Белинда Дэвидс ұсынады. Ол әйгілі жыл біздің хит әндерін орындап жүрген оңтүстік Африка әншісі 9-шы қазан күні Қазақ концерт сахнасына келіңіз, кешкі сағат 7-де басталады. А-студио тобы Астанада және Алматыда өнер көрсетеді. 10-шы қазан күні Республика сарайына, ал 17-шы қазан күні Қазақстан орталық концерт залына келіңіз, мұнда жанды дауыстағы топтың үлкен жеке ән кеші өтпек. Дмитрий Маликов Астанаға ат басын бұрмақ. 18-шы қараша күні Конгресс орталығында Маликовтың мерейлі концертінде кездескенше кешкі сағат 8 де басталады. Билеттерді Freedom Super App қосымшасындағы афиша бөлімінен сатып алыңыз да 15%-ға дейінгі кэшбэк иемденіңіз.
0: Оқиғалар, көрмелер, концерттер мен мәдени шаралар. Аспан FM-де афиша. Шығарылым демеушісі Freedom Ticketon. Жарқын эмоциялардың қайнар көзі. Бір кино билеті неге алып билетіні белгісіз. Мүмкін жаңа жыл беретін жаңа естелікке. Мүмкін бұл үлкен оқиғаның бастауы болар. Ондаған миллион билеттер. Әр билет бұл жаңа оқиға. Freedom Ticketon мен бірге өз оқиғаларыңызды жасаңыз.

0: Сағат таңғы 8 құрғыш ағайын. Бұл Аспан FM махаббат мекені. Тікелей эфирдегі таңғы Аспанда тағы бір күшті жаңалық тыңдай отырыңыз. Кино сүйер қауым үшін керемет жаңалық. Алматыда отандық кино тарихына арналған Қазақфильм кинематография саябағы ашылуы жоспарланып отыр екен. Онда Ашық Аспан астында кино көрсетіліп, амфитеатр, тақырыптық аймақтар және балаларға арналған ойын алаңдары болады. Енді бұл жерде қандай кино көретін жер ғана емес, киноның атмосферасын сезініп, Қазақфильмге барып, тарихпен танысып пайдатын жер. Күшті енді бұйыртса келесі жазда іске асатын жоба сияқты. Кино демекші, кеше түннің бір уағына дейін кино көріп, кеш жатып едім, ұйқым енді жақсы ашылып жатыр. Ал таңғы Аспанда құрметті радио тыңдаушы, қазір таңғы вайппен бір ерекше сезім көбілейтін тағы бір тамаша төрт ән тыңдайық. Алдында Зоя шығатын қысқа ғана жарнама, сосын бүгінгі күнге қатысты бір қызық дерек айтамын. Есімім Нұрбек Қасым, бұл Аспан FM махаббат туралы үздік әндер.
1: Таңғы Аспан, Аспан FM-де. Жарнама. Уверенность в дороге начинается с надежной работы двигателя. Манол Керамик со старыми микрочастицами белого графита снижает трение и обеспечивает надежную защиту двигателя от износа. Купи синтетическое масло Манол, получи масляный фильтр в подарок. Подробности на manol.kz. Манол. Двигайся уверенно. Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8 706 866 77 88.

0: таңғы аспан. Аспан FM-де.
1: Сағат таңғы 9:00 ағайын. Бұл Аспан FM махаббат мекені. Баршаңызға қайырлы таң. Бүгін 6 қазан қоршаған ортаны қорғау күні ағайын. Оның тарихы 1972 жылы Стокгольм конференциясында басталып, алғашқы рет 1973 жылы аталып өтіпті. Ал оның ұраны бізде бір ғана жер бар деп аталады. Бұл шараға жыл сайын әлемнің 150-ден астам елі қатысады екен. Ал енді табиғат қорғау дегеніміз бұл тек ағаш отырғызу немесе қоқыс жинау емес қой. Бұл жануарларды, өсімдіктерді, ормандарды, өзен көлдерді және тұтас экожүйемізді сақтау. Сондықтан бүгін табиғатқа кішкене болса да жақсы жасайық, өйткені бізде расымен де бір ғана жер бар. Жер анамыз аман болсын. Ал құрметті радио тыңдаушы, ал таңғы аспанда қазір таңғы ерекше сезім көбірейтін 4 хит ән тыңдайық. Сосын Аспан FM-дегі кәсіби кеңес айдар жайлы айтам. Есімім Нұрбек Қасым. Бұл Аспан FM, махаббат туралы үздік әндер.
0: Таңғы аспан FM-де.

0: таңертеңмен әдемі ән тыңдап, ерекше бір ностальгияға бөленіп отқан баршаңызға қайырлы таң ағайын. Бұл Аспан FM махаббат мекені, ал радионы енді көбіне көлік тізгіндегілері мен жолаушылар тыңдайтыны белгілі ғой. Ендеше көлік сақтандыруына қатысты және жол көлік оқиғасынан кейінгі төленетін төлемдер жайлы сұрақтарыңыз болса, Аспан FM-нің күніне екі рет, яғни таңғы 9:30 мен кешкі 19:30-да кәсіби кеңес айдарын өткізіп алмай тыңдай жүріңіз. Заңгерлік компания өкілі сақтандыру кезінде қандай мәселелерге мән беру керегін жақсылап айтып береді.
1: Таңғы Аспан. Аспан FM-де.
0: Ал қазір қалай өтіп кеткен байқамай қалатын қысқа ғана жарнамадан соң тағы бір әдемі екі ән тыңдайық. Сосын Ай бәрекелді ойыны басталады. Өткен жексенбі 31-ші арнада көрерменге жол тартқан Ай бәрекелді шоуын көрген болсаңыз, қатысып бақ сынап күшті бір сыйлық ұтып алыңыз. Көрген болсаңыз, енді өткен жексенбідегі бағдарламаны өткізіп алсаңыз, әр жексенбі кеш сағат 8:00-де 31-ші арнада Ай бәрекелді дейтін тамаша шоу көрерменге жол тартып. Ал ойынымыздың шарты оңай, өткен бағдарлама қатысы бір оңай сұрақ қоямын, дұрыс жауап берсеңіз сыйлық сіздікі. Ендеше баршаңызға сәттілік серік болсын. WhatsApp нөміріміз 8-700-809-07-07. Бұл Аспан FM махаббат туралы үздік әндер.
1: Таңғы Аспан. Аспан FM-де. Өмірде түрлі сұрақ бар, ал дұрыс жауапты кейде кәсіби маманнан сұраған жөн.
2: Тәжірибелі мамандардың пайдалы кеңестері, маңызды ақпарат және күнделікті өмірге қажет дүниелер.
1: Кәсіби кеңес. Аспан FM-де. Бағдарламаның серіктесі Әділет заң компаниясы. Заңды құқығыңыз біздің қорғауымызда.

интеллект қана керек пе? Әлде шығармашылық процесс адамға да байланысты ма? Егер Ай бәрекелді шоуды мұқият көрген болсаңыз, күнделікті таңертең Аспан FM-де өткен бағдарлама туралы сұраққа жауап беріңіз де, керемет сыйлық ұтып алыңыз. Ай бәрекелді. Аспан FM-де.

0: Мәңгі бәрекелді.
1: Вау!
0: Аспан FM-де.
2: Аспан FM махаббат мекені. Таңғы аспан тыңдап отқан баршаңызға қайырлы таң ағай. Менің есімім Нұрбек Қасым. Ал таңғы аспанда ай бәрекелді викторина ойыны басталды. WhatsApp нөмірімізге алдын ала хабарлағанымыздай ай бәрекелді деп хабарлама қалдырған, яғни 6-шы болып жазған тыңдаушыға қоңырау шалдым. Есімі Алтын, Алматы қаласында өз үйінде ас бөлмесінде Аспан FM-ді тыңдап, таңға шығып отырсыр ма, әлде болдыңыздар ма?
3: Сәлеметсіздер.
2: Қайырлы таң.
3: Болдық шып.
2: Астарыңыз дәмді болсын, күн сәттілікке, жақсылыққа толы болсын. Алтын қаным, 31-ші арнада өткен жексенбі тұсаукесері болған ай бәрекелді шоуын көрдіңіз ғой,
3: иә? Иә.
2: Жақсы, ендеше қаншалықты мұқият көргеніңізді қазір анықтаймыз. Ойынның шарты оңай. Мен сізге бағдарламаның өткен шығарылымына қатысты бір оңай сұрақ қоямын. Мен бағдарламаны көрген адам үшін оңай сұрақ. Дұрыс жауап берсеңіз, 31-ші арнаның мерзімдері белгіленген арнайы сыйлықтар жиынтығы сіздікі. Ал енді дұрыс жауап бере алмай қалсаңыз, ол сыйлықты WhatsApp-қа ең бірінші болып дұрыс жауап жазған тыңдаушыға береміз. Келістік қой?
3: Иә.
2: Жақсы, иә. Құрметті радио тыңдаушы, енді араларыңызда өткен жексенбі 31-ші арнада кешкі сағат 8-ді қосып қой, 8-де ай бәрекелді шоу бағдарламасын көргендеріңіз болса, қазір енді сізді мұқият тыңдай отырмыз. Кім біледі, бәлкім сыйлық сізге бұйырып қалар. Ал Алтын, сізге сәттілік серік болсын. Сұрақ мынандай. Өткен жексенбі 31-ші арнада көрерменге жол тартқан ай бәрекелді шоуында көрермендер дауыс беруінде Диана Исмаилдың қай әні жеңіске жетті? Оригинал нұсқасы ма, әлде жасанды интеллект көмегімен жасалған, яғни өңделген нұсқасы ма?
3: Оригинал нұсқасы.
2: Бұл соңғы әрі нақты жауабыңыз ба бұл? Өзгертпейсіз бе жауабыңызды?
3: Жоқ.
2: Мұқият көрдіңіз ғой, иә?
3: Иә.
2: Нақтылап алуым керек, өйткені қазір енді дұрыс жауап болмай қалса, сіз ұтылып қаласыз, ескертіп қояйын. Сонымен, дұрыс жауап қабылданды. Алтын ханым оригинал нұсқасы деп жауап берді. Солай ғой?
3: Иә.
2: Жақсы, жауапты қабылдадық. Бұл дұрыс жауап екен, бұрыс жауап екен. Оны қазір білеміз. Әттең, Алтын. Тағы да бір мұқият қарауыңыз керек, өйткені жасанды интеллект көмегімен өнделген тауып аламын әні көрерменнің дауыс беруінде жеңіске жеткен екен. Жақсы, мұқият қараңыз. Иә, ішін кетпейді енді. Келесі жолы мұңға қатысып жеңімпаз атанатыныңызға ешқандай күмәнім жоқ. Алтын, күн жақсылыққа, сәттілікке толы болсын. Енді Алтын ханым біздің тұрақты тыңдаушымыз, бұған дейін де талай оңға қатысып жеңімпаз атанған. Бұл жолы енді сәт түспей қалды. Ал құрметті радио тыңдаушы, 31-ші арнадағы ай бәрекелді дейтін тамаша шоуды тамашалап, Аспан FM-де күнделікті жұмыс күндері 9:20-да ай бәрекелді викторина ойынына қатысып жеңімпаз атанып сыйлық ұтып алу мүмкіндігі бар. Енді өткен жексенбі болған шығарылымды өткізіп алсаңыз, YouTube-та бар. Қайталап көріп шығып дайындалып алыңыз. Ал бүгінгі жеңімпаз кім екенін қазір WhatsApp-тан анықтаймын. WhatsApp нөмірімізге ең бірінші дұрыс жауап жазған тыңдаушымыздың WhatsApp нөмірін соңғы сандарын айтайын. 6677 деп айқылады екен. Жасанды интеллектпен жасалған нұсқасы дейді. Нұржан, тыңдап отырсаңыз, қайырлыдан екен жазсаңыз, және де сіз жеңімпазсыз. 31-ші арнаның мерчтері бар, арнайы естелік сыйлықтар жиынтығы сіздікі. Ал құрметті радио тыңдаушы, қазір аспан астында тағы бір әдемі бренд тыңдайық, сосын бүгінгі ауа райы болжамын айтамын. Есімім Нұрбек Қасым. Аспан FM махаббат туралы үздік әндер.
0: Ай бәрекелді.

0: Ауа райы болжамы. Ауа райы болжамының демеушісі Двери Сити. Сапаның жалғыз есімі Двери Сити есігі.
1: Алматы аспаны бұлтты бүгін. Дәл қазір сынап бағанасы +10 градусты көрсетіп тұр. Түске қарай 15 градусқа дейін көтеріледі екен. Жауын шашын болмайды дейді. Шымкентте аспан бұлтты екен. +11 градуста тұрған термометр бағамы 11-2 аралығында 15 градусқа дейін жылынады дейді. Ол жақта да жауын шашын жоқ. Ақтөбеде өткінші жаңбыр болуы әбден мүмкін. Дәл қазір ауа температурасы -1 градусты көрсетіп тұр. +2 градус. Күн ашық. Ал 11-2 аралығында термометр бағамы Ақтөбеде +13 градусқа дейін жетіп қалуы мүмкін.
2: Ау, мынаны аламыз ба?
3: Жоқ, есікті бұлай бүргінге таңдамайды. Ол жылдар бойы ұзақ қызмет ету керек. Двери Сити. Кіреберіс және бөлме аралық есіктердің жүздеген үлгілері. Сапа, стиль және сенімділік. Алматы, Бөкейханов 49/2. Және Көкмайса 26. Шымкент, Айтекеби 19/4. Атырау, Достор 13. Астана, Ермек Серкебаев 4.
1: Ал қазір кезек кәсіби кеңес айдарында елімізге белгілі заңгер, Әділет заң компаниясының директоры Қалауов Асылхан Әлішерұлы жол көлік оқиғасындағы төленетін төлемдерге қатысты кезекті сұрағымызға жауап береді. Бұл FM махаббат туралы үздік әндер.
0: Таңғы аспан. Аспан FM-де. Аспан FM ұсынат. Кәсіби кеңес. Бағдарламаның серіктесі Әділет заң компаниясы. Заңды құқығыңыз біздің қорғауымызда.
1: Құрметті радио тыңдаушы, кәсіби кеңес айдарының тұрақты спикерін айналған біздің Асылхан мырза студияға келді. Асыке, қош келдіңіз.
4: Қош көрдік.
1: Көңіл күйіңіз қалай?
4: Өте тамаша.
1: Иә. Енді сізге тағы бір сұрақ дайындап қойдық. Қазіргі таңда енді жиі кездесіп жататын жағдай ғой, ерлі зайыптылардың мынау заңды некесі тіркелмеген болса, бірақ енді ортақ балалары бар жағдай болады ғой, өмір болған соң. Балалардың туу куәлігінде бірақ әкесі деп жаңағы азамат көрсетілген. Енді жол көлік оқиғасында әкесі қаза болып жатса, кәмелетке толмаған балаларына сақтандыру төлемі беріле ма? Бұндай жағдайда қалай болады?
4: Иә, төленеді. Бұл жерде қарапайым халықтың түсініп алуы керек нәрсе, бұл сақтандыру төлемі асыраушысынан айырылған адамға төленеді.
1: Яғни әкесі деп көрсетіліп тұрса, баласы төлем ала алады.
4: Ал ерлі зайыптының арасындағы некенің болмауы сақтандыру төлемін алуға кедергі бола алмайды.
1: Егер де баласы болса, ол әкесі үшін сақтандыру төлемін алады, а бірақ әйелі арасында неке туралы заңдастырылмағандықтан әйелі ала алмауы мүмкін бе?
4: Әйелі 18 жасқа толмаған балдарының заңды өкілі ретінде ала алуы мүмкін. Сол кезде сақтандыру компаниялары неке тыю туралы куәлікті сұрайды, алайда ол заңсыз сұраныс болып табылады.
1: Ендеше жолда сақ болып жүрейік, және де Аспан FM-мен кәсіби кеңес айдарын тыңдай жүріңіздер.
0: Кәсіби кеңес Аспан FM-де. Бағдарламаның серіктесі Әділет заң компаниясы. Заңды құқығыңыз біздің қорғауымызда.
5: Жол көлік оқиғасына түстіңіз бе? Көлігіңізді ғана ойладыңыз ба? Сақтандыру төлемі тек көлікке ғана емес, адам денсаулығы мен өміріне келтірілген зиян үшін де төленеді. Егер жол көлік оқиғасынан кейін мүгедектік белгіленсе, 6.920.000 теңгеге дейін. Ал сол оқиғадан асыраушыңыздан айырылсаңыз, 8.650.000 теңгеге дейін төлем қарастырылған. Әділет заң компаниясы аталған төлемді алуға көмектеседі. Толық ақпарат пен тегін кеңес алу үшін хабарласыңыз. Алматы 8771-275-50-55. Шымкент 8776-530-03.

қайырлы болсын ағайын. Бұл Аспан FM махаббат мекені. Қызық дерек, ауа температурасы 10 градустан төмен болса, адамдардың көңіл күйі нашарлап, сәл былай есеңгіреп қалатындай жағдайға түсіп кеткен. Бұны мен ойдан шығарып отқан жоқпын. Патрик Бейлис есімді ғалым осылай тапқан, осылай айтқан екен. Бір қызығы енді аптап ыстықта да адамдардың еңсесін сүрткен. Жалпы енді адамға ештеңе жақпайды ғой. Жазда ыстықта мен қыста жаурадық дейміз. Қысты мекші, қыста жақындап қалды. Ал сіз көлігіңізді дайындап үлгермесеңіз, Аспан FM-ден күннің күніне екі рет авто әңгімайдарын тыңдап, жаңа шинаны қалай дұрыс таңдау керек біліп жүріңіз. Ал құрмет радио тыңдаушы, бүгінгі таңғы Аспанға бөлінген уақыт соңына таяды. Аспан FM-де қазір қысқа ғана жарнамадан кейін жарты сағат бойы хит әндер шеру, сол әндерді тыңдап, рахаттанып, мен де үйге жетіп алайын. Бүгінгі күн жақсылыққа, сәттілікке толы болсын. Ал өздеріңізбен ертең таңғы 7-де тікелей эфирде қайта қауышқанша аман сау болайық. Есімім Нұрбек Қасым, Аспан FM, махаббат туралы үздік әндер.

0: артыңда арманда, ғашық бол. Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.
1: Махаббат бүгін және қарамады. Қарамады жанымды жаралады. Шәмілау, білесің бе, шын махаббат осылай қарамаудан жаралады.
0: Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.

Аспан FM-ді тыңдағанда әндерге жан бітеді. Олар өте әрқилы, ұмытылмас әндер. Заманауи хит әндер.

0: Алдағы демалыстарда қайда баруға болады?
1: Аспан FM-дегі афиша бәрін айтып береді. Концерттер, көрмелер, спектакльдер, фестивальдер, ең қызықты оқиғалар сізді күтеді.
0: Афиша – сіздің мәдени демалысыңыздың жол серігі.
1: Күнделікті Аспан FM-де афиша айдарын тыңдап, таңдаңыз, тамашалаңыз. Жобаның серіктесі Freedom Ticketon. Жарқын эмоциялардың қайнар көзі. 31-ші арнадан ай бәрекелді шоуды тамашалап жүрсіз бе? Жасанды интеллект өнер саласына қандай өзгерістер әкеп жатыр? Әнді хит жасау үшін жасанды интеллект қана керек пе? Әлде шығармашылық процесс адамға да байланысты ма? Егер ай бәрекелді шоуды мұқият көрген болсаңыз, күнделікті таңертең Аспан FM-де өткен бағдарлама туралы сұраққа жауап беріңіз де, керемет сыйлық ұтып алыңыз. Ай бәрекелді, Аспан FM-де.

0: Арай болжамы. Арай болжамының демеушісі Двери Сити. Сапаның жалғыз есімі Двери Сити есігі.
1: Дәл қазір оңтүстік Астанамызда күн ала бұлтты, 15 градус жылы, түстен кейін де күн бұлтты болады. Шырайлы Шымқаламыздың аспаны ашық екен, 13 градус жылы, түстен кейін күн ашық болмақ. Ал еліміздің батыс ақтөбемізде де күн ашық, 5 градус салқын, түстен кейін күн ала бұлтты болады деп болжанып жатыр. Ал қазір шамалы үзілістен кейін 45 минут бойы артық әңгімесіз, жарнамасыз мақтаулы бірегей хит әндерді қабыл алып тыңдай берейік. Бұл Аспан FM махаббат туралы үздік әндер.
2: Ну что, эту?
3: Нет, дверь выбирают не на сегодня. Дверь выбирают на годы. Двери Сити. Сотни моделей входных и межкомнатных дверей. Качество, стиль и надежность. Алматы, Бакиханова 49/2 и Кокмайса 26G. Шымкент, ITKB 19/4. Атырау, Досор 13. Астана, Ермека Серкебаева 4.
0: Аспан FM.
4: Көзіңді жұм

0: Аспан FM-де әр қарай тыңдайтыныңыз.
1: Жарты сағат бойы үздіксіз сүйікті әндер.
0: Аспан FM.
1: Уақыт сынағынан өткен ән. Аспан FM-де мәңгі хит.

0: Таңда арманда. Ғашық бол. Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.
1: Сен ешкімге бермеймін. Сұрамасын. Сұрамасын жанымның бұл арасын. Маған сені Тәңірдің өзі берген. Пейіште періштелер жылағасын.
0: Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.

0: сапарлар аралдарын қабылдайды. Енді жігіттерге расымен де шегінерге жол жоқ. Өз алаңымызда Астанада өтетін ойынды қалайда ұтуымыз керек. Кешкі сағат 7-де басталады деп жоспарланып отыр. Алға Қазақстан. Тағы бір маңызды ақпарат, жалпы автокөлікке қатысты, оның ішінде әсіресе шинаға қатысты мәселені автоәңгімеден тыңдап жүруге шақырамыз. Таңертең 7:30 және кешке 5:30 Аспан FM-де. Ал қазір лезде өте шығатын жарнама және бір түркті деменнен кейін бүгін күн райы туралы айтамын. Жандос Мұстафа, бұл Аспан FM махаббат туралы үздік әндер.
1: Аспан FM ұсынады.
2: Автоәңгіме. Рөлдегі қыздарға автокөлік мамандарының түсінікті кеңесі. Пайдалы да көңілді әңгімелер. Көлікпен байланысты қарапайым кеңестер.
1: Аспан FM-дегі автоәңгіме бағдарламасында.
2: Көліктің тілін бірге түсінейік.
1: Жобаның серіктесі Triangle шиналары. Халық таңдауы. Жарнама.

жасанды интеллект қана керек пе? Әлде шығармашылық процесс адамға да байланысты ма? Егер Ай бәрекелді шоуды мұқият көрген болсаңыз, күнделікті таңертең Аспан FM-де өткен бағдарлама туралы сұраққа жауап беріңіз де, керемет сыйлық ұтып алыңыз. Ай бәрекелді Аспан FM-де. Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8706 866 77 88.

0: Арая болжама. Арая болжамының демеушісі Двери Сити. Сапаның жалғыз есімі Двери Сити есігі.
1: Дәл қазір оңтүстік астанамызда күн ала бұлтты, 17 градус жылы, түстен кейінде күн бұлтты болады. Шырайлы Шымқаламыздың аспаны ашық екен, 15 градус жылы, түстен кейінде күн ашық болмақ. Ал еліміздің батыс ақтөбемізде де күн ашық, 8 градус салқын, түстен кейін күн ала бұлтты болады деп болжанып жатыр. Ал қазір қысқа ғана жарнамадан кейін тоқтаусыз 45 минут бойы бірегей хит әндерді қабыл алып тыңдай берейік. Бұл Аспан FM махаббат туралы үздік әндер.
2: Ал мынаны аламыз ба?
3: Жоқ, есікті бұлай бір күнге таңдамайды. Ол жылдар бойы ұзақ қызмет ету керек. Двери Сити. Кіре беріс және бөлмеаралық есіктердің жүздеген үлгілері. Сапа, стиль және сенімділік. Алматы, Бөкейханов 49/2 және Көкмайса 26. Шымкент, Айтекеби 19/4. Атырау, Доссор 13. Астана, Ермек Серкебаев 4.

0: жалын, ал сағыныш мың қадам. Махаббат деген мың сұрақ пен бір бақыт. Сүйе біліңдер, жүрек сөзін тыңдат. Аспан FM.
1: Махаббат.

0: Атмекені естімеген елде көп дейді. Норвегия әлемде бірінші боп қоғамдық орындарда ақылды көзілдіріктерге тыйым салмақ. Билік өкілдері ел қауіпсіздігі бәрінен биіктеп отыр. Ешкім-ешкімді фотоға, видеоға таспаламай, емін-еркін өмір сүргенге ештеңе де жетпейді десет, технология дамығанда ол да бір қалыпты мәдениет, дұрыс ұстаным болар. Тағы бір маңызды мәлімет, сізге әсіресе автокөлікке қатысты заң тұрғысында көмек керек болса, онда кәсіби кеңес тыңдай аласыз. Таңертең 9:30-да және кешке 7:30-да Аспан FM-де. Ал қазір қысқа ғана жарнамадан кейін жаңылмай жүрекке жол табар керемет бір төрт ән тыңдап алайық та бүгін күн райы туралы айтам. Жандос Мұстафа, бұл Аспан FM махаббат туралы үздік әндер.
1: Өмірде түрлі сұрақ бар, ал дұрыс жауапты кейде кәсіби маманнан сұраған жөн.
2: Тәжірибелі мамандардың пайдалы кеңестері, маңызды ақпарат және күнделікті өмірге қажет дүниелер.
1: Кәсіби кеңес Аспан FM-де. Бағдарламаның серіктесі Әділет заң компаниясы. Заңды құқығыңыз біздің қорғауымызда.
3: Алдағы демалыстарда қайда баруға болады?
1: Аспан FM-дегі афиша бәрін айтып береді. Концерттер, көрмелер, спектакльдер, фестивальдер, ең қызықты оқиғалар сізді күтеді.
3: Афиша сіздің мәдени демалысыңыздың жол серігі.
1: Күнделікті Аспан FM-де афиша айдарын тыңдап таңдаңыз, тамашалаңыз. Жобаның серіктесі Freedom Ticket On. Жарқын эмоциялардың қайнар көзі.

0: Ауа райы болжамы. Ауа райы болжамының демеушісі Двери Сити. Сапаның жалғыз есімі Двери Сити есігі.
1: Дәл қазір оңтүстік Астанамызда күн ала бұлтты, 16 градус жылы, кешке де күн бұлтты болады, шырайлы Шымқаламыздың аспаны ашық екен, 16 градус жылы, кешке күн аздап бұлтты болмақ, ал еліміздің батыс Ақтөбемізде күн ашық, 13 градус жылы, кешке күн ала бұлтты болады деп болжанып жатыр. Ал қазір қысқа ғана жарнамадан кейін Афиша Айдар аясында сізбен біздің қаламыз өтетін ең үздік шаралар жайлы айтып берем. Одан кейін Махаббат мекенінде таңдаулы хит әндерді 45 минут бойы тоқтаусыз жарнамасыз тыңдай берейік. Бұл Аспан FM, Махаббат туралы үздік әндер.

0: что, эту?
1: Нет, дверь выбирают не на сегодня. Дверь выбирают на годы. Двери Сити. Сотни моделей входных и межкомнатных дверей. Качество, стиль и надежность. Алматы, Бакиханова 49/2 и Кокмайса 26G. Шымкент, Айтикеби 19/4. Атырау, Досор 13. Астана, Ермека Серкебаева 4.
2: Жарнама. Жол көлік оқиғасына түстіңіз бе? Көлігіңізді ғана ойладыңыз ба? Сақтандыру төлемі тек көлікке ғана емес, адам денсаулығы мен өміріне келтірілген зиян үшін де төленеді. Егер жол көлік оқиғасынан кейін мүгедектік белгіленсе, 6.920.000 теңгеге дейін. Ал сол оқиғадан асыраушыңыздан айырылсаңыз, 8.620.000 теңгеге дейін төлем қарастырылған. Әділет заң компаниясы аталған төлемді алуға көмектеседі. Толық ақпарат пен тегін кеңес алу үшін хабарласыңыз. Алматы 8771-275-50-55. Шымкент 8776-530-03. Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8706-866-77-88. Оқиғалар, көрмелер, концерттер мен мәдени шаралар. Аспан FM-де афиша. Шығарылым демеушісі Freedom Ticketon. Жарқын эмоциялардың қайнар көзі.
3: Армысыз Джонни Алматыға келе жатыр. 10 қараша күні Алматы аренада Джоннидің жеке ән кеші өтеді. Өнерпаз өз бағдарламасын ұсынады, әрі танымал хит әндерін шырқайды. Кешкі сағат 8-де басталады. Белинда Дэвидс, Уитни Хьюстон трибют шоу Астанада өтеді. Қазақстандағы жалғыз концерт, эстрада тарихындағы ең көрнекті дауыстардың бірі, поп-музыка мен солдың нағыз нышаны Уитни Хьюстонға арналған кеш. Бұл шоуды әлемдегі үздік орындаушы Белинда Дэвидс ұсынады. Ол әйгілі жұлдыздың хит әндерін орындап жүрген оңтүстік Африка әншісі. 9 қазан күні Қазақ концерт сахнасына келіңіз. Кешкі сағат 7-де басталады. А студио тобы Астанада және Алматыда өнер көрсетеді. 10 қазан күні Республика сарайына, ал 17 қазан күні Қазақстан орталық концерт залына келіңіз. Мұнда жанды дауыстағы топтың үлкен жеке ән кеші өтпек. Дмитрий Маликов Астанаға ат басын бұрмақ. 18 қараша күні Конгресс орталығында Маликовтың мерейлі концертінде кездескенше кешкі сағат 8-де басталады. Билеттерді Freedom Super App қосымшасындағы афиша бөлімінен сатып алыңыз да 15%-ға дейінгі кэшбэк иемденіңіз.
2: Оқиғалар, көрмелер, концерттер мен мәдени шаралар. Аспан FM-де афиша. Шығарылым демеушісі Freedom Ticketon. Жарқын эмоциялардың қайнар көзі.
4: Бір кино билеті неге алып билетіні белгісіз. Мүмкін жанға жылу беретін жаңа естелікке. Мүмкін бұл үлкен оқиғаның бастауы болар. Ондаған миллион билеттер. Әр билет бұл жаңа оқиға. Freedom Ticketon мен бірге өз оқиғаларыңызды жасаңыз.

0: Аспан FM.
1: Уақыт сынағынан өткен ән. Аспан FM-де мәңгі хит.

0: Махаббат мекені. Тыңда, арманда, ғашық бол. Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.
1: Мен сені көкте күннен қызғанам. Сезілемі жүректің мұздаған. Мұны опасыз дүниеде күнәсі жоқ. Тәңірдің сүйіктісі біз ғанамыз.
0: Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.

0: Аспан FM-ді тыңдағанда әндерге жан бітеді. Олар өте әрқилы, ұмытылмас әндер.
1: Жан досым, үстем болсын мерейлі.
0: Заманауи хит әндер.
1: Сен менің жан дүниемі керексің.
0: Бірақ тек ең үздігі.
1: Құрады өмір жаныластардан, жалыныштардан.
0: Аспан FM сізге жаны бар әндер ұсынады. Аспан FM. Махаббат туралы үздік әндер.

0: Бұл Аспан FM, махаббат мекені. Білесіз бе, көлік сақтандырғанда маңызды нәрселерді білу керек. Сақтандыру шарттарын толық түсінбей, келісімге қол қоймаңыз. Қандай жағдайларда сақтандыру төлемі берілетінін және қандай талаптарға мән беру керектігін де білген маңызды. Бұл туралы заңгерлік компания өкілі пайдалы кеңестермен бөліседі. Ал толығырақ кәсіби кеңес айдарында бүгін 19:30 Аспан FM-де міндетті түрде тыңдаңыз. Ал мен Эльмира Жоламанова алдағы 3 сағат көлемінде сізбен біргемін. Сәлден соң бүгінгі күн райын айтып берем. Бұл Аспан FM, махаббат туралы үздік әндер.
1: Өмірде түрлі сұрақ бар. Ал дұрыс жауапты кейде кәсіби маманнан сұраған жөн.
2: Тәжірибелі мамандардың пайдалы кеңестері, маңызды ақпарат және күнделікті өмірге қажет дүниелер.
1: Кәсіби кеңес Аспан FM-де. Бағдарламаның серіктесі Әділет заң компаниясы. Заңды құқығыңыз біздің қорғауымызда. Жарнама.
3: Өнер сүйер қауым үшін көптен күткен айтулы кеш. 6 қараша күні Республика сарайында қазақ эстрадасының жарық жұлдызы, елдің сүйікті әншісі Мейрамбек Беспаевтың 50 жылдық мерейтойына арналған жеке шығармашылық кеші. Концерт Гайсин оркестрінің сүйемелдеуімен өтеді. Басталуы 16:00 және 20:00. Мейрамбек Беспаев, 50 жас. Бұл жай ғана концерт емес, өнерге арналған жарты ғасырдың мерекесі.
4: Жолдағы сенімділік қозғалтқыштың берік жұмысынан басталады. Эстерлер мен ақ графиттің микробөлшектері бар Маннол керамик майы үйкелісті азайтып, қозғалтқышты тозудан сенімді қорғайды. Маннол синтетикалық майын сатып алып, май сүзгісін сыйлыққа ал. Толық ақпарат Маннол.кз сайтында. Маннол өнімдерімен сенімді жүр.
5: Ол әр сөзді сезінуге және әңдетуге мәжбүр етеді. Джонни Алматта үлкен жеке ән кешін береді. Комета, Алия, Ты беспощадна және басқа да сүйікті хит әндер жанды дауыста орындалады. Билеттер шоу-гоу және тикетон.кз-де.
1: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8-706-766-77-88.
6: Есіп-есіп, бір жаны бір күйе.

0: Ауа райы болжамы. Ауа райы болжамының демеушісі Двери Сити. Сапаның жалғыз есімі Двери Сити есігі.
1: Бүгін Алматыда 14 градус жылы, күн бұлттан тұр, кешке 12 градус нөлден жоғары болады. Шымкентте күн ала бұлтты, 15 градус жылы, ал кешкісін плюс 12-ні көрсетіп тұр. Батыс өңір Ақтөбеде күн ашық, 12 градус жылы, кешкі уақытта плюс 8. Алда уақытта эфирден қызықты ақпараттар күтіңіз, және сүйікті әндеріңізді рахаттана тыңдаңыз. Бір толқындамыз, бұл Аспан FM, махаббат туралы үздік әндер.
2: Ал, мынаны аламыз ба?
3: Жоқ, есікті бұлай бір күнге таңдамайды. Ол жылдар бойы ұзақ қызмет ету керек. Двери Сити. Кіреберіс және бөлмеаралық есіктердің жүздеген үлгілері. Сапа, стиль және сенімділік. Алматы, Бөкейханов 49/2. Және Көкмайса 26. Шымкент, Айтекеби 19/4. Атырау, Достор 13. Астана, Ермек Серкебаев 4.

0: үшін.
1: Бұл Аспан FM махаббат мекені. Алматы облысында ұстаздар күні қалай өткенін білесіз бе? Бұл күні өңірдің үздік педагогтары марапатталып, еңбектері ел алдында бағаланды. Қазір облыста 35 мыңға жуық мұғалім еңбек етеді. Олардың арасынан үздіктері түрлі мемлекеттік және салалық марапаттарға ие болды. Бір қызығы, жылдың үздік мұғалімі атанған Жамбыл ауданындағы Әсет Бейсеуов атындағы мектеп мұғалімі Бақтали Дәулешиярға жаңа автокөлік табысталды. Ол байқаудың 4 кезеңінен өтіп, өз білімін, тәжірибесін және шеберлігін көрсеткен. Және 34 жыл бойы білім саласында еңбек еткен Қарасай ауданындағы мектеп директоры Жанар Кулиева Абырай Алтынсарин төсбелгісімен марапатталды. Иә, бұл жерде ең маңыздысы марапаттың өзі емес, ұстаздардың айтуынша, олар үшін ең үлкен сыйлық шәкірттерінің жетістігі мен болашағы. Әрине, жақсы ұстаз, жақсы ұрпақ тәрбиелейтіні сөзсіз. Бұл Аспан FM махаббат туралы үздік әндер.

Аспан FM-ді тыңдағанда әндерге жан бітеді. Олар өте әрқилы, ұмытылмас әндер. Заманауи хит әндер. Бірақ тек ең үздігі. Аспан FM сізге жаны бар әндер ұсынады. Аспан FM. Махаббат туралы үздік әндер.

0: Улпан FM Махаббат мекені. Біле тебе күн кешін атандағанда тек өлшеміне қарау жеткіліксіз, оның маусымына, тозуына, шығарылған жылына және жол жағдайына сай болуына да мән беру керек. Ал шинаны қашан ауыстырған дұрыс, күнделікті қандай қателіктерді жібермеу керек, осы сұрақтардың жауабын бүгін маманнан біле аласыз. Автоәңгіме таңертең 7:30 және кешкі 17:30 Аспан FM-де тыңдаңыз. Ал бізде жаңа музыкалық сағат, бұл Аспан FM Махаббат туралы үздік әндер.
1: Аспан FM ұсынады.
2: Автоәңгіме.
3: Рөлдегі қыздарға автокөлік мамандарының түсінікті кеңесі. Пайдалы да көңілді әңгімелер. Көлікпен байланысты қарапайым кеңестер.
1: Аспан FM-дегі автоәңгіме бағдарламасында.
3: Көліктің тілін бірге түсінейік.
1: Жобаның серіктесі Triangle шиналары. Халық таңдауы.

0: Прогноз погоды. Спонсор прогноза погоды – Двери Сити. Двери Сити. Первый дверной.
1: Оңтүстік Астанада бүгін 14 градус жылы, күн бұлттанып, кешке 12 градус нөлден жоғары болады. Шымкентте 15 градус жылы, күн ала бұлтты, ал кешкісін плюс 12 градусты көрсетіп тұр. Батыс өңір Ақтөбеде күн ашық, 12 градус жылы, ал кешкі уақытта плюс 8. Кезекте Алишер Каримов, Әмре, Ғаділбек Жанай, Мұқасанды тыңдаймыз эфирден бірге. Одан кейін сүйінші жаңалықпен бөлсем, бұл Аспан ФМ, махаббат туралы үздік әндер.
2: Ну что, эту?
3: Нет, дверь выбирают не на сегодня. Дверь выбирают на годы. Двери Сити. Сотни моделей входных и межкомнатных дверей. Качество, стиль и надежность. Алматы, Бакиханова 49/2 и Кокмайса 26G. Шымкент, Айтикеби 19/4. Атырау, Досор 13. Астана, Ермека Серкебаева 4.

0: Аспан ФМ махаббат мекені. Сүйінші жаңалық, қазақстандық джиу-джитсу шеберлері Азия ойындарында жақсы өнер көрсетті. 19 жастағы Мирей Қабдуллаев 85 келіге дейінгі салмақта күміс жүлдеге ие болды. Ол жарыста бірнеше қарсыласын жеңіп финалға дейін жетті. Ал Мариан Журавлева 63 келіге дейін салмақта қола медаль иегері атанды. Осылайша қос бірдей спортшымыз елге жүлдемен оралды. Ал біз әрине мақтанамыз, жеңісті күндеріміз көп болсын дейміз. Алдағы жарты сағат бойы үзіліссіз таңдаулы әндерді бірге тыңдайық. Жаңа сағатта қайта ораламын. Бұл Аспан FM, махаббат туралы үздік әндер. Радио Аспан FM.
1: Жарнама. 31-ші арнадан Ай бәрекелді шоуды тамашалап жүрсіз бе? Жасанды интеллект өнер саласына қандай өзгерістер әкеп жатыр? Әнді хит жасау үшін жасанды интеллект қана керек пе? Әлде шығармашылық процесс адамға да байланысты ма? Егер Ай бәрекелді шоуды мұқият көрген болсаңыз, күнделікті таңертең Аспан FM-де өткен бағдарлама туралы сұраққа жауап беріңіз де, керемет сыйлық ұтып алыңыз. Ай бәрекелді Аспан FM-де. Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8-706-766-77-88.
2: Аспан FM.
1: Уақыт сынағынан өткен ән. Аспан FM-де мәңгі хит.

0: тыңда, арманда, ғашық бол. Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.
1: Бар өмірін мен үшін жарық шашқан, төбемдегі жайқалған алып аспан, бітсе менің өмірім жер бетінде құстай болып көрінер жаным ұшқан.
0: Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.

0: FM-ді тыңдағанда әндерге жан бітет. Олар өте әрқилы, ұмытылмас әндер.
1: Тіршілікте

Аспан ФМ, махаббат мекені. Қазір мен сізге пайдалы ақпарат айтам, мұқият тыңдап алыңыз. 31-ші арнадан Ай бәрекелді шоуын көріп жүрсеңіз, өткен шығарылымда не болғанын есте сақтап алыңыз, сөйтіп біліміңізді сынап көрсеңіз болады. Аспан ФМ-де Ай бәрекелді викторинасы өтеді. Біз сізге 31-ші арнадағы бағдарлама бойынша сұрақ қоямыз, дұрыс жауап берсеңіз, сыйлық сіздікі. Сондықтан Ай бәрекелдіні көріп, бәрін есте сақтаңыз, ал викторина күн сайын таңғы 9:20-да Аспан ФМ-нің тікелей эфирінде өтеді. Ендеше сәттілік серік болсын. Сағат соңына дейін біргеміз. Бұл Аспан ФМ, махаббат туралы үздік әндер.

0: жасанды интеллект қана керек пе? Әлде шығармашылық процесс адамға да байланысты ма? Егер Ай бәрекелді шоуды мұқият көрген болсаңыз, күнделікті таңертең Аспан FM-де өткен бағдарлама туралы сұраққа жауап беріңіз де, керемет сыйлық ұтып алыңыз. Ай бәрекелді, Аспан FM-де.
1: Хочешь знать, куда сходить в эти выходные?

0: Отдых вместе с нами.
1: Афиша. Твой гид по самым интересным мероприятиям.
0: Слушай каждый день на Span.fm и не пропусти самое важное. Партнер проекта Freedom Ticketon. Главный поставщик ярких эмоций.
2: Жарнама. Ол әр сөзді сезінуге және әңдетуге мәжбүр етеді. Жони, Алматта үлкен жеке әңгешін береді. Комета, Алия, Ты беспощадна және басқа да сүйікті хит әндер жанды дауысты орындалады. Билеттер шоу-гоу және тикетон.кз-де.
3: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8-706-866-77-88.

0: Аспан FM.
1: Көзімді жұмсам да көрем сені.
0: Махаббат туралы үздік әндер.

0: Орайы болжамы. Орайы болжамының демеушісі Двери Сити. Сапаның жалғыз есімі Двери Сити есігі.
1: Алматы қаласында бүгін күн бұлтты, 14 градус жылы, кешке 12 градус нөлден жоғары болады. Шымкентте де күн ала бұлтты, 15 градус жылы болып тұр, ал кешкісін плюс 12-ні көрсетіп тұр. Ақтөбеде күн ашық екен, 12 градус жылы, кешкі уақытта плюс 8 градус. Қазір қысқа ғана жарнамадан кейін эфирде Нафиша Айдарын тыңдаңыз, одан кейін бірнеше үздік әндерді бірге тыңдап, артынша аллергияға қатысты маман кеңестерін ұсынам, пайдасы тиіп қалар. Бұл Аспан FM, махаббат туралы үздік.
2: Ал, мынаны аламыз ба?
3: Жоқ, есікті бұлай бір күнге таңдамайды. Ол жылдар бойы ұзақ қызмет ету керек. Двери Сити. Кіреберіс және бөлмеаралық есіктердің жүздеген үлгілері. Сапа, стиль және сенімділік. Алматы, Бөкейханов 49 бөлшек 2. Және Көкмайса 26 жа. Шымкент, Айтекеби 19 бөлшек 4. Атырау, Доссор 13. Астана, Ермек Серкебаев 4.
0: Жарнама.

0: да сені күнде, сені күнде бұйырмаған.
1: Аспан FM-ді тыңдағанда әндерге жан бітеді. Олар өте әрқилы, ұмытылмас әндер. Аспан.

0: Бірақ тек ең үздігі.
1: Каждый день встречаю на алтаре печали.
0: Аспан FM сізге жаны бар әндер ұсынады. Аспан FM. Махаббат туралы үздік әндер.

0: Аспан FM.
1: Уақыт сынағынан өткен ән. Аспан FM-де мәңгі хит.

0: Аспан FM-ді тыңдағанда әндерге жан бітеді. Олар өте әрқилы, ұмытылмас әндер.
1: Қосамын әр қатында, тосамын әр қатында.
0: Заманауи хит әндер.

0: Аспан FM, махаббат мекені алматылықтар бірігіп адасып жүрген бір есекті құтқарып қапты. Бірнеше күн бойы көшелерді кезген жануарды қала тұрғындары алғаш республика алаңы маңынан байқаған. Ақыры әлеуметтік желінің арқасында Елена есімді тұрғын күйеуімен бірге есекті панажайлардың біріне тапсырған екен. Ол жерде жануарға Шнурок деген ат қойыпты. Қазір оның достары көп. Султан деген қошқар, бірнеше ешкі, қаз, үйрек және 500-ге жуық ит бар дейді. Бірақ өкінішке қарай енді шірек жоқ екен. Осындай айналасына бейжай қарамайтын адамдар көп болсын. Әрі қарай 15 минут ән тыңдайық. Микрофон алдында мен Мөлдір Нури. Бұл Аспан FM, махаббат туралы үздік әндер.
1: Аспан FM ұсынады.
2: Автоәңгіме.
3: Рөлдегі қыздарға автокөлік мамандарының түсінікті кеңесі. Пайдалы да көңілді әңгімелер. Көлікпен байланысты қарапайым кеңестер.
1: Аспан FM-дегі автоәңгіме бағдарламасында.
3: Көліктің тілін бірге түсінейік.
1: Жобаның серіктесі Triangle шиналары. Халық таңдауы.

0: Ауа райы болжамы. Ауа райы болжамының демеушісі Двери Сити. Сапаның жалғыз есімі Двери Сити есігі.
1: Алматыда қазір 12 градус жылы болып тұр. Ертең күн ала бұлтты екен, плюс 16 градус. Шымкентте қазір 15 градус нөлден жоғары. Ертең 19 градус жылы болады, күн аздап бұлтты. Ақтөбеде қазір 13 градус жылы екен. Сәрсенбі жаңбыр жауады дейді синоптиктер. Сыртқа шығарда қол шатырыңызды ұмытпаңыз. Плюс 16 градус.
2: Ау, мынаны аламыз ба?
3: Жоқ, есікті бұлай бір күнге таңдамайды. Ол жылдар бойы ұзақ қызмет ету керек. Двери Сити. Кіреберіс және бөлмеаралық есіктердің жүздеген үлгілері. Сапа, стиль және сенімділік. Алматы, Бөкейханов 49 бөлшек 2 және Көкмайса 26 жа. Шымкент, Айтеке би 19 бөлшек 4. Атырау, Доссор 13. Астана, Ермек Серкебаев 4.
1: Қатты шина жақсы.

0: жылдан асыраушыңыздан айырылсаңыз, 8 миллион 650 мың теңгеге дейін төлем қарастырылған. Әділет заң компаниясы аталған төлемді алуға көмектеседі. Толық ақпаратпен тегін кеңес алу үшін хабарласыңыз. Алматы 8771-275-50-55. Шымкент 8776-530-03.
1: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8-706-766-77-88. Аспан FM ұсынады. Автоәңгіме. Жобаның серіктесі Триангл шиналары. Халық таңдауы.
2: Сәлеметсіз бе, Қуаныш, қалайсыз?
3: Сәлем, Эльмира, жақсымын, өзіңіз қалайсыз?
2: Жақсы, рахмет. Шина таңдағанда кейде қолмен ұстап көріп, мынау қатты, демек мықты деп ойлайтын адамдарды көремін. Мен де бұрын солай ойлайтынмын, бірақ қысқы шинаның жұмсағырақ болуы керектігін естідім. Неге?
3: Суықта резинке табиғи түрде қатаяды. Сондықтан қысқы шинаның құрамына төмен температурада икемді болып қалатын арнайы қоспалар қосылады. Сол арқылы шина жол бетіне жақсырақ жанасады. Жұмсақ болуы оның әлсіз екенін білдіреді. Бұл қысқы жұмыс жағдайына бейімделген қасиеті.
2: Енді түсінікті болды. Қысқы шинаның жұмсақтығы кемшілік емес екен, оның ерекшелігі.
1: Аспан FM ұсынады. Автоәңгіме. Көлік мамандарының пайдалы кеңес. Жобаның серіктесі Триангл шиналары. Халық таңдауы.
4: 50 лет. Опыт, проверенный дорогами. Доверие, подкрепленное технологиями. Развитие, подтвержденное временем. Триангл. Полвека качества. Мировые стандарты. Точная инженерия. В городском потоке и на дальних маршрутах. Стабильность и безопасность в каждом километре. Триангл. 50 лет вместе с вами. Шины Триангл. В шинных центрах Сантайрс и Санклаб.

0: Fun FM Махаббат мекені Алматы облысында үздік ұстаздар марапатталыпты. Биыл өңірде 35 мыңға жоқ педагог еңбек етіп жатыр екен. Ұстаздар күніне арналған мерекелік шарада білім саласының үздіктеріне түрлі мемлекеттік және ведомстволық наградалар облыс әкімінің құрмет грамотасы мен алғыс хаты табысталыпты. Ал жылдың үздік мұғалімі атанған Жамбыл ауданындағы мектеп мұғалімі Бақтали Дәулетшиярға ерекше сыйлық бұйырды. Ол жаңа автокөлік мінді. Сонымен қатар үздік балабақша, үздік ауыл мектебі, үздік сынып жетекші секілді бірнеше байқаудың жеңімпаздары анықталды. Ал облыс басшылығы білім саласын қолдау, мектептердің материалдық-техникалық базасын жақсарту және мұғалімдердің кәсіби дамуына жағдай жасау жұмыстары жалғасатынын айтты. Ұстаздардың еңбегі өлшеусіз ғой, қалай құрметтесек те артық емес деп ойлаймын. Алда бізде қысқа жарнама бар, сосын алдағы жарты сағат бойы үзіліссіз жарнамасын тыңдаңыз. Бұл Аспан FM, махаббат туралы үздік әндер.
1: Жарнама. Уверенность в дороге начинается с надежной работы двигателя. Манол Керамик с эстерами и микрочастицами белого графита снижает трение и обеспечивает надежную защиту двигателя от износа. Купи синтетическое масло Манол, получи масляный фильтр в подарок. Подробности на manol.kz. Манол. Двигайся уверенно.
2: Ол әр сөзді сезінуге және әңдетуге мәжбүр етеді. Джонни Алматта үлкен жеке ән кешін береді. Комета, Аллея, Ты беспощадна және басқа да сүйікті хит әндер жанды дауыста орындалады. Билеттер шоу-гоу және тикетон.кз-де.
1: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8-706-866-77-88.
3: Аспан FM.

0: таңда, арманда, ғашық бол. Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.
1: Жұлдыздан жарық жеткенше, сағынып үлгердім сен. Жанымнан тұрып кеткенше, сағынып үлгердім сен. Көбелек қанат қаққанша, сағынып үлгердім сен. Қалалар шамын жаққанша, сағынып үлгердім сені.
0: Аспаннан төгілген шумақтар.

0: FM, Махаббат мекені, музыка мен жасанды интеллект бір сахнада. Егер нәтижесін көргіңіз келсе, 31-ші арнадағы Ай Бәрекелді шоуын жіберіп алмаңыз. Әр жексенбі 20:00-де басталады. Шоуда 5 әнші 2 ән орындайды. Бірі хит ән, екіншісі жасанды интеллект арқылы дайындалған жаңа туынды. Ең қызығы, қай ән көрерменге ұнап жеңімпаз атанады. Егер жексенбі бағдарламаны мұқият көріп шықсаңыз, жұмыс күндері 9:20-да Аспан FM-дегі ойынға қатысыңыз. Бұнда бағдарламаға қатысты бір сұрақ қойылады, дұрыс жауап берсеңіз күшті сыйлық ұтасыз. Іске сәт, алда 15 минут хит әндер қойылады. Жаңа сағатта да эфирде мен Мөлдір Нури, бұл Аспан FM, махаббат туралы үздік әндер.
1: 31-ші арнадан Ай Бәрекелді шоуды тамашалап жүрсіз бе? Жасанды интеллект өнер саласына қандай өзгерістер әкеп жатыр? Әнді хит жасау үшін жасанды интеллект қана керек пе? Әлде шығармашылық процесс адамға да байланысты ма? Егер Ай Бәрекелді шоуды мұқият көрген болсаңыз, күнделікті таңертең Аспан FM-де өткен бағдарлама туралы сұраққа жауап беріңіз де, керемет сыйлық ұтып алыңыз. Ай Бәрекелді, Аспан FM-де.
0: Алдағы демалыстарда қайда баруға болады?
1: Аспан FM-дегі афиша бәрін айтып береді. Концерттер, көрмелер, спектакльдер, фестивальдер, ең қызықты оқиғалар сізді күтеді.
0: Афиша – сіздің мәдени демалысыңыздың жол серігі.
1: Күнделікті Аспан FM-де афиша айдарын тыңдап, таңдаңыз, тамашалаңыз. Жобаның серіктесі Freedom Ticket On. Жарқын эмоциялардың қайнар көзі.

0: ерекше жолмен ақша тауып жүрген әйел жайлы бөлсем, бұл Аспан FM махаббат туралы үздік әндер.
1: Ну что, эту?
2: Нет, дверь выбирают не на сегодня. Дверь выбирают на годы. Двери Сити. Сотни моделей входных и межкомнатных дверей. Качество, стиль и надежность. Алматы, Бакиханова 49/2 и Кокмайса 26G. Шымкент, Айтикеби 19/4. Атырау Дасор 13. Астана, Ермека Серкебаева 4.
3: Оқиғалар, көрмелер, концерттер мен мәдени шаралар. Аспан FM-де Афиша. Шығарылым демеушісі Freedom Ticketon. Жарқын эмоциялардың қайнар көзі.
4: Армысыз Джонни Алматыға келе жатыр. 10 қараша күні Алматы аренада Джоннидің жеке ән кеші өтеді. Өнерпаз өз бағдарламасын ұсынып, әрі танымал хит әндерін шырқайды. Кешкі сағат 8-де басталады. Белинда Дэвидс, Уитни Хьюстон трибют шоу Астанада өтеді. Қазақстандағы жалғыз концерт, эстрада тарихындағы ең көрнекті дауыстардың бірі, поп-музыка мен солдың нағыз нышаны Уитни Хьюстонға арналған кеш. Бұл шоуды әлемдегі үздік орындаушы Белинда Дэвидс ұсынады. Ол әйгілі жыл біздің хит әндерін орындап жүрген оңтүстік Африка әншісі 9 қазан күні Қазақ концерт сахнасына келіңіз. Кешкі сағат 7-де басталады. А-студио тобы Астанада және Алматыда өнер көрсетеді. 10 қазан күні Республика сарайына, ал 17 қазан күні Қазақстан орталық концерт залына келіңіз. Мұнда жанды дауыстағы топтың үлкен жеке әнге өтпек. Дмитрий Маликов Астанаға ат басын бұрмақ. 18 қараша күні Конгресс орталығында Маликовтың мерейлі концертінде кездескенше кешкі сағат 8 де басталады. Билеттерді Freedom Super App қосымшасындағы афиша бөлімінен сатып алыңыз да 15%-ға дейінгі кэшбэк иемденіңіз.
3: Оқиғалар, көрмелер, концерттер мен мәдени шаралар. Аспан FM-де афиша. Шығарылым демеушісі Freedom Ticketon. Жарқын эмоциялардың қайнар көзі. Бір кино билеті неге алып билетіні белгісіз. Мүмкін жаңа жыл беретін жаңа естелікке. Мүмкін бұл үлкен оқиғаның бастауы болар. Ондаған миллион билеттер. Әр билет бұл жаңа оқиға. Freedom Ticketon мен бірге өз оқиғаларыңызды жасаңыз.

0: Fun FM Хабат мекені Мәссаған өсек айтып ақша табуға болады екен. Колумбияда Мириам есімді әйел көршілерінің құпияларын сатып табыс тапқан. Ол жылдар бойы аудандағы болған оқиғаларды, отбасылық жанжалдар мен түрлі құпияларды жазып жүрген ғой. Кейін бұл ақпаратты білгісі келген адамдарға ақшаға сата бастапты. Сөйтіп сол ақшаға екі үй сатып алған көрінеді. Қазір бұл оқиға желіде қызу талқыланып жатыр. Біреулер оны тапқыр кәсіпкер десе, енді бірі өзгенің жеке өмірінен ақша табу дұрыс емес дейді. Менде осы пікірмен толықтай келсем, өсек емес ән тыңдай жүрейік. Алда 30 мин таңдаулы хит әндер шырқалады. Plus Fun FM махаббат туралы үздік әндер.
1: Құттықтау сәлем жолдауға,
2: тілек айтып қолдауға,
1: шақырамыз бәріңді,
2: құттықтаймыз тыңдауға. 8-700-809-07-07 WhatsApp-пен құттықтауыңды жолда да, жүргізушіден қоңырау күт. Сенің құттықтауың керек уақытта, керек жерде айтылады. Аспан FM-нің құттықтаймыз бағдарламасы.
3: Құттықтаймыз! Құттықтаймыз! Құттықтаймыз!
2: Жарнама.
4: Өнер сүйер қауым үшін көптен күткен айтулы кеш. 6 қараша күні Республика сарайында қазақ эстрадасының жарық жұлдызы, елдің сүйікті әншісі Мейрамбек Беспаевтың 50 жылдық мерейтойына арналған жеке шығармашылық кеші. Концерт Гайсин оркестрінің сүйемелдеуімен өтеді. Басталуы 16:00 және 20:00. Мейрамбек Беспаев, 50 жас. Бұл жай ғана концерт емес, өнерге арналған жарты ғасырдың мерекесі.
2: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8-706-766-77-88.
1: Аспан FM-де әрі қарай.
2: Жарты сағат бойы үздіксіз сүйікті әндер. Келеді.

0: Аспан FM. Көзіңді жұм да, арманда. Махаббат туралы үздік әндер.
1: Жарығымсың, жаратқан берген. Тай-тай басып, маған ерген.

FM-ді тыңдағанда әндерге жан бітеді. Олар өте әрқилы, ұмытылмас әндер. Заманауи хит әндер.

0: Аспан ФМ, Махаббат мекені. Көлік жүргізесіз бе? Онда мына ақпарат сізге керек болуы мүмкін. Жол апатына түсіп қалсаңыз, денсаулығыңызға келген шығынды кім өтейді? Мұндай жағдайда қандай төлемдерге құқығыңыз бар? Сақтандыру компаниясы не істейді? Осының бәрін білгіңіз келсе, кәсіби кеңесті тыңдаңыз. Жұмыс күндері 9:30 бен 19:30-да Әділет Заң компаниясының заңгері жол көлік оқиғасы кезіндегі сақтандыру төлемдеріне қатысты маңызды ақпаратты бөлісіп, сіздің сұрақтарыңызға жауап береді. Ал қазір ән тыңдайық. 15 минуттан кейін синоптиктердің сәрсенбіге жасаған болжамына келемін. Бұл Аспан FM, махаббат туралы үздік әндер.
1: Өмірде түрлі сұрақ бар. Ал дұрыс жауапты кейде кәсіби маманнан сұраған жоқ.
2: Тәжірибелі мамандардың пайдалы кеңестері, маңызды ақпарат және күнделікті өмірге қажет дүниелер.
1: Кәсіби кеңес. Аспан FM-де. Бағдарламаның серіктесі Әділет Заң компаниясы. Заңды құқығыңыз біздің қорғауымызда. Жарнама. Ол әр сөзді сезінуге және әңдетуге мәжбүр етеді. Джонни Алматта үлкен жеке ән кешін береді. Комета, Алия, Ты беспощадна және басқа да сүйікті хит әндер жанды дауыста орындалады. Билеттер шоу-гоу және тикетон.кз-де. Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8706 866 77 88.

0: өзіңді жұм да, арман да.
1: Махаббат туралы үздік әндер.
2: Аязда тоңып мен үшін аямай нәзік терісі, жасадың кейде ерісі.

0: Ауа райы болжамы.
1: Алматыда қазір 11 градус жылы болып тұр. Ертең күн ала бұлтты екен, плюс 16 градус. Шымкентте қазір 13 градус нөлден жоғары. Ертең 19 градус жылы болады. Күн аздап бұлтты дейді. Ақтөбеде қазір 10 градус жылы екен. Сәрсенбі жаңбыр жауы мүмкін. Жолда мұқият болыңыз. Плюс 16 градус. Дәл қазір кәсіби кеңес бағдарламасын тыңдайсыз. Әділет заң компаниясының директоры заңгер Қалауов Асылхан Әлшерұлы сақтандыру төлемдеріне қатысты кезекті маңызды ақпаратын бөлісіп, сізге пайдалы кеңес береді. Ал менің Мейрамбек Беспаевтың тыңдармандарына күшті бір жаңалығым бар. 19:45-те толығырақ айтам. Бұл Аспан FM, махаббат туралы үздік әндер.
0: Аспан FM ұсынат. Кәсіби кеңес. Бағдарламаның серіктесі Әділет заң компаниясы. Заңды құқығыңыз біздің қорғауымызда.
2: Құрметті радио тыңдаушы, кәсіби кеңес айдарының тұрақты спикеріне айналған біздің Асылхан мырза студияға келді. Асылхан, қош келдіңіз.
3: Қош көрдік.
2: Көңіл күйіңіз қалай?
3: Өте тамаша.
2: Иә. Енді сізге тағы бір сұрақ дайындап қойдық. Қазіргі таңда енді жиі кездесіп жататын жағдай ғой, ерлі-зайыптардың мынау заңды некесі тіркелмеген болса, бірақ енді ортақ балалары бар жағдай болады ғой, өмір болған соң. Балалардың туу куәлігінде бірақ әкесі деп жаңа азамат көрсетілген. Енді жол-көлік оқиғасында әкесі қаза болып жатса, кәмелетке толмаған балаларына сақтандыру төлемі беріле ма? Мұндай жағдайда қалай болады?
3: Иә, төленеді. Бұл жерде қарапайым халықтың түсініп алуы керек нәрсе, бұл сақтандыру төлемі асыраушысынан айырылған адамға төленеді.
2: Яғни әкесі деп көрсетіліп тұрса, баласы төлем ала алады.
3: Ал ерлі-зайыптының арасындағы некенің болмауы сақтандыру төлемін алуға кедергі бола алмайды.
2: Егер де баласы болса, ол әкесі үшін сақтандыру төлемін алады, а бірақ әйелі арасында неке туралы заңдастырылмағандықтан әйелі ала алмауы мүмкін ба?
3: Әйелі 18 жасқа толмаған балдарының заңды өкілі ретінде ала алмайды. Сол кезде сақтандыру компаниялары неке қию туралы куәлікті сұрайды, алайда ол заңсыз сұраныс болып табылады.
2: Ендеше жолда сақ болып жүрейік, және де Аспан FM-нен кәсіби кеңес айдарын тыңдай жүріңіздер.
0: Кәсіби кеңес Аспан FM-де. Бағдарламаның серіктесі Әділет заң компаниясы. Заңды құқығыңыз біздің қорғауымызда. Жол көлік оқиғасына түстіңіз бе? Көлігіңізді ғана ойладыңыз ба? Сақтандыру төлемі тек көлікке ғана емес, адам денсаулығы мен өміріне келтірілген зиян үшін де төленеді. Егер жол көлік оқиғасынан кейін мүгедектік белгіленсе, 6.920.000 теңгеге дейін. Ал сол оқиғадан асыраушыңыздан айырылсаңыз, 8.620.000 теңгеге дейін төлем қарастырылған. Әділет заң компаниясы аталған төлемді алуға көмектеседі. Толық ақпарат пен тегін кеңес алу үшін хабарласыңыз. Алматы 8771-275-50-55. Шымкент 8776-530-03.
4: Аспан FM.
5: Көзімді жұмсам да көрем сені.
4: Махаббат туралы үздік

0: FM, Махаббат мекені, Мейрамбек Беспаевтың жанкүйері болсаңыз тыңдаңыз. Қоңыр дауысымен халықтың жүрегінен орын алған біртуар әнші 50 жас мерейтойына орай еліміздің бірнеше қаласында үлкен концерт өткізбек. 17 қазан Тараздан басталатын ән кеші Шымкент, Қызылорда, Ақтөбе, Орал, Астана, Талдықорған мен Алматыда жалғасын табады. Билеттерді билетсервис.кз және тикет.кз сайтынан ала аласыз және күнделікті Аспан FM-ді тыңдап отып алуға болады. Ендеше ерекше ән кешінде кездескенше мен Мөлдір Нури әдем әндерге кезек беріп бүгінгі эфирімді аяқтайым. Ертең кешке қайтосындамын. Бұл Аспан FM, Махаббат туралы үздік әндер.
1: Құттықтау сәлем жолдауға,
2: тілек айтып қолдауға,
1: шақырамыз бәрінді,
2: құттықтаймыз тыңдауға. 8-700-809-07-07 WhatsApp-пен құттықтауыңды жолда да, жүргізушіден қоңырау күт. Сенің құттықтауың керек уақытта, керек жерде айтылады. Аспан FM-нің құттықтаймыз бағдарламасы.
3: Құттықтаймыз, құттықтаймыз, құттықтаймыз.

әлде шығармашылық процесс адамға да байланысты ма? Егер Ай бәрекелді шоуды мұқият көрген болсаңыз, күнделікті таңертең Аспан FM-де өткен бағдарлама туралы сұраққа жауап беріңіз де, керемет сыйлық ұтып алыңыз. Ай бәрекелді Аспан FM-де. Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8706 866 77 88. Бақыт.

0: таңда, арманда, ғашық бол. Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.
1: Бір тамшы тамам дегенше, сағынып үлгердім сені. Бір шырпы жанам дегенше, сағынып үлгердім сені. Бір ойдан қайтам дегенше, сағынып үлгердім сені. Бір сөзді айтам дегенше, сағынып үлгердім сені.
0: Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.

0: Жарнама.
1: Өнер сүйер қауым үшін көптен күткен айтулы кеш 6 қараша күні Республика сарайында қазақ эстрадасының жарық жұлдызы, елдің сүйікті әншісі Мейрамбек Беспаевтың 50 жылдық мерейтойына арналған жеке шығармашылық кеші концерт Гайсин оркестрінің сүйемелдеуімен өтеді. Басталуы 16:00 және 20:00. Мейрамбек Беспаев 50 жас. Бұл жай ғана концерт емес, өнерге арналған жарты ғасырдың мерекесі.
0: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8706 866 77 88.

0: тыңда, арманда, ғашық бол. Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.
1: Құс ұшып қонам дегенше, сағынып үлгердім сен. Қу көңіл қалам дегенше, сағынып үлгердім сен. Зарыңды тартам дегенше, сағынып үлгердім сен. Жүгіңді артам дегенше, сағынып үлгердім сен.
0: Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.

Аспан FM-ді тыңдағанда әндерге жан бітеді. Олар өте әрқилы, ұмытылмас әндер. Жан досым.

0: сонда жағдай досым.
1: Маған неге айтпадың? Мен сенің досың емеспін ба?
0: Бізде жігіттер мұңын айтпайды ғой.

Аспан FM-ді тыңдағанда әндерге жан бітеді. Олар өте әрқилы, ұмытылмас әндер. Заманауи хит әндер. Бірақ тек ең үздігі. Аспан FM сізге жаны бар әндер ұсынады. Аспан FM. Махаббат туралы үздік әндер.

0: тыңда, арманда, ғашық бол. Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.
1: Махаббат бүгін және қарамады. Қарамады жанымды жаралады. Шәмілау, білесің бе, шын махаббат осылай қарамаудан жаралады.
0: Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.

0: махаббат туралы үздік әндер. Тыңда, арманда, ғашық бол. Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.
1: Сен ешкімге бермеймін. Сұрамасын. Сұрамасын жанымның мұны расын. Маған сені Тәңірдің өзі берген, пейште періштелер жылағасын.
0: Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.
2: Жүрек сөзім тыңдатып, жібек сезім тіл

0: сағыныш мың қадам. Махаббат деген мың сұрақ пен бір бақыт. Сүйе біліндер жүрек сөзін тыңдады.
1: Аспан FM.
2: Махаббат мекені.

0: артыңда арманда, ғашық бол. Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.
1: Мен сені көктегі нөң қызғанам. Сезілемі жүректің мұздаған. Мұнау басыз дүниеде күнәсі жоқ. Тәңірдің сүйіктісі біз ғанамыз.
0: Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан.

0: Аспан FM-ді тыңдағанда әндерге жан бітеді. Олар өте әрқилы, ұмытылмас әндер.
1: Қосамын ән қабында, досамын әр қатында.
0: Заманауи хит әндер.
2: Сезім үшін

0: Аспан FM. Көзіңді жұм да, арманда. Махаббат туралы үздік әндер.
1: Сағынып жүргенім

0: Өзіңді жұм да, арман да.
1: Махаббат туралы үздік әндер.
0: Тыңда, арман да. Ғашық бол. Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.
2: Бар өмірін мен үшін жарық шашқан, төбемдегі жайқалған алып аспан. Бітсе менің өмірім жер бетінде құстай болып көрінер, жаным ұшқан.
0: Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан.

FM-ді тыңдағанда әндерге жан бітеді. Олар өте әрқилы, ұмытылмас әндер. Заманауи хит әндер.

FM. Тыңда, арманда, ғашық бол.

0: тыңда, арманда, ғашық бол. Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.
1: Жұлдыздарың жарық жеткенше, сағынып үлгердім сен. Жанымнан тұрып кеткенше, сағынып үлгердім сен. Көбелек қанат қаққанша, сағынып үлгердім сен. Қалалар шамын жаққанша, сағынып үлгердім сені.
0: Аспаннан төгілген шумақтар.